Відчуй літо разом з нами. Ти готовий?

0: Я розгортаю свої крила.
1: Цей світ пронизаний любов'ю.
0: Не стримую себе у танці.
1: Ти і я одна ціле.
0: Пускай тебе жила.
1: Відчую ритм у своєму серці.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

черга моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять карти,

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

не просили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: наші томи.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
3: Люба, що б ти хотіла…
2: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
1: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

0: після ті.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010.
3: Соціальна реклама.
4: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048-740-7010.
4: Соціальна реклама.
5: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
6: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
1: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: Чненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.
6: Соціальна реклама.
7: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
8: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
2: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
6: 048-740-7010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю вас на першому міському, в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Говоримо сьогодні на дуже цікаву тему. Останніми днями українські соцмережі буквально вибухнули через стосунки 38-річного блогера з 18-річною дівчиною. Одні кажуть, якщо обоє повнолітні, це їхня особиста справа. А інші переконані, справа не лише у цифрах, а й у життєвому досвіді, психологічній зрілості та балансі впливу. І майже одночасно активно обговорювали іншу історію – подружжя, де дружина старша за чоловіка на 28 років. А ще вже багато років світ дискутує про шлюб президента Франції Еммануеля Макрона та Бріджит Макрон, між якими різниця у віці становить 24 роки, а їхнє знайомство почалося тоді, коли вона була його вчителькою. Чому одні великі різниці у віці суспільство засуджує, а інші приймає? Чи достатньо лише повноліття, щоб говорити про рівноправні стосунки? І де проходить межа між свободою вибору та можливими маніпуляціями? І саме про це ми сьогодні будемо говорити. І в мене не один, а аж два гостя у студії для того, щоб розібратися в різних аспектах цих питань. Я рада вітати у студії Ірину Гаврилюк, адвокатку. Вітаю, пані Ірино. Та Микиту Пермякова, психолога, голову громадської організації «Альянс ментального здоров'я».
2: Вітаю. Дякую за запрошення.
1: Рада бачити вас у студії. Перше, мабуть, питання в мене буде до Ірини. Для того, щоб розставити всі крапки над «і», почнімо із закону. Якщо двоє людей повнолітні, то з юридичної точки зору, я так розумію, що жодних обмежень щодо різниці у віці між ними не існує. Тому з юридичної точки зору претензій до цієї історії ми мати нібито як і не можемо, правильно?
3: Абсолютно вірно. У нас, знаєте, є така дуже тонка межа. В нас є цивільне законодавство, яке регламентує більше там питання дієздатності, питання шлюбного віку, в цілому, що таке шлюб, шлюбні відносини. І є питання кримінального кодексу і криміналізації тих чи інших діянь. От що стосується вікових обмежень, ну, зрозуміло, у нас є вік повноліття 18, але що важливо, у нас в Україні є понижений так званий вік 16 років. Особа може набути повну цивільну дієздатність якраз у зв'язку з шлюбом. Тобто це говорить навпаки не в сторону там підвищення якогось віку, більш суворої регламентації даного питання, а навпаки, що з 16-річного віку свідомий вибір, цей шлюб він погоджується судом, він не повинен там протирічити інтересам і таке інше, тобто є певні там критерії. Оцей, знаєте, перехідний, скажімо так, сіра зона віку від 16 до 18, він більш під пильним контролем. А все, що 18+, будь ласка, все, що вам завгодно, з ким завгодно, як завгодно.
1: Тобто ми розуміємо, що говоримо тут виключно про мораль і що правової оцінки отакі відносини, ну, принаймні, от те, що я навела в прикладі, воно не може мати.
3: Абсолютно точно, тут виключно питання моралі.
1: Ну і в тому числі дуже багато кажуть про те, що у 18 років в Україні людина може голосувати, керувати автомобілем, працювати, нести кримінальну відповідальність і навіть захищати країну. Так, то чому не може обрати партнера?
3: Абсолютно вірно. І знову ж таки, тут питання в тому, що це повна цивільна дієздатність. У нас, ну, 18 років ти вважаєшся свідомою, повнодієздатною людиною і, власне, тобі керувати своїм життям, побутом і таке інше.
1: Микита, чому тоді отаке обурення викликало, на вашу думку? Звісно, у кожної людини може свої якісь життєві приклади чи кейси є. Чому хтось ставить під сумнів вибір партнера і чому так багато говориться про психологічну зрілість? Що це таке?
2: Ох, багато питань, давайте розбиратися. Ну, по-перше, я би що зробив? Як психолог, я точно розумію, що в цій дискусії, так, яку ми зараз ведемо, дуже багато дихотомії, або чорно-білого мислення, або, як кажуть, підліткового мислення, максималізму. Да? Mm-hmm. Тобто, або так, так бути не можна, і так далі. Ця історія для нашого суспільства взагалі-то нормальна. Чому? Тому що давайте візьмемо, ну, умовно, там, ситуацію з мобілізацією. Є різні думки, так? Угу. Немає щось, не можуть домовитись. Ось ви кажете про різницю в віці, да? Тобто, коли один партнер, ну, тобто, молодший, да, 18 років, там, 19 років, теж дуже багато питань. Я читав ось вчора пост, там пара народили через сурогатну маму дітей. Чого там тільки не пишуть, розумієте? Тому я би не опирався на суспільну думку. Чому? Тому що її оцінювати дуже важко. Я, скоріш за все, скажу про те, що ось ці соціальні мережі, де ми читаємо ці різні думки, да, вони, ну, плюс-мінус, це ті майданчики, на яких люди зливають якісь свої, скажімо так, моменти, да, не будемо діагностувати чого, ну, людина чомусь каже. Ось, наприклад, люди народили сурогатних дітей, я читаю цей пост, я пишу, круто, ну, я підтримую, це ваше життя, там, радість у людей, діти і так далі. Да? Тобто,
1: окрім того,
2: це
1: вони
2: окей.
1: Мали сміливість поділитися з цим, да. Не просто десь так. Зробити і жити так. Далі. Так?
2: Так, і для мене це окей. Чому? Тому що це вибір іншої людини. Я на першому міському, Тань, ти знаєш, ми працювали майже 3,5 роки і знімали саме адвокаційну журналістику, саме про права, да, про можливості, да, про дискримінацію і про все інше. І ми маємо розуміти, що все ж таки люди не готові до того, щоб ставитись до всіх, як до іншого, який може жити своє життя. І це про базове поняття толерантності, да, нетерпимості, а прийняття, що інше так

0: Дивіться, є за, є проти.
1: Угу.
0: Ми маємо розуміти, що дійсно ви сказали, да, хтось з вас, що ну, людина може обирати підрозділ 18, да, тобто а чоловіка обирати вона не може, да, там, або дружину, да, таким чином. Ну, дивно виглядає. Тобто суб'єктність є, право суб'єктність є. Щодо моральної зрілості, розумієте, в мене в досвіді, практичному досвіді, я бачив різних людей. Це були люди, яким 20 років, вони були психічно зрілими. Я бачив жінок, чоловіків, яким 37-45, а вони психологічно незрілі. І розумієте, в чому фішка? Ми не можемо, мабуть, да, посилатися на ось цю психологічну зрілість. Бо це теж певна номіналізація якогось досвіду. Так, який був набутий. І він у всіх різний. Як освіта різна, да, як колір очей різний і так далі. Тому законодавчо ми ніяк не зможемо, да, описати, ну, що людина стала там зрілою.
1: Окрім та й не
0: того,
1: потрібно.
0: Да, окрім того, дивіться, все ж таки Всесвітня організація охорони здоров'я, да, вони ж кажуть, що в нас, що підлітковий вік наразі це 9-24. Да? Чому 9?
1: Тому навіть
0: що,
1: так і кажуть вже, так?
0: Так,
1: я
0: так.
1: Я перше просто чую,
0: 24.
1: Це підліток.
0: Так. Чому так відбувається? Бо в 9 дівчата починають менше виділення, менструація. Через 5 років, кажуть лікарі-гінекологи, фактично в 14-15 дитина може народити здорову дитину, фізіологічно. Да? Таким чином. Але є така штука, як когніція. У нас є неокортекс, да, є лобні долі, які відповідають саме за доросле мислення, за критику, за відсутність дихотомії або максималізму чорно-білого мислення.
1: Так.
0: І вони формуються як у чоловіків, так і в жінок десь 24 роки. Тоді ми кажемо, що біологічно це так. Але, ви розумієте, це теж така умовна вибірка того, да, як це відбувається у кожного. Ну, тобто, це не 24 роки, тобі настало, да, день народження, все, ну, типу, мені лобні долі запрацювали. Ну, тобто, це так не працює. Це працює індивідуально. Тому, з точки зору фізіології, ну, можливо, є така теорія, да, що потрібно вступати в відносини, серйозні і все, так, як західна така культура. Угу. Да. Дитину в 35 – це нормально, бо до того були не готові, да, і серйозні відносини, ну, тобто, ми пізніше вступаємо. Можливо, так. Але ж розумієте, є еволюція, є реальність, є життя. Ну, поясни людині 18 років, що вона вже все має права, але зустрічатися, да, і будувати відносини не може. В мене є в консультуванні дві пари. Одні вони разом 8 років, вони з 13 років разом. Угу. Ці школи ще, угу. Да, і зараз теж. І інша пара, їм зараз по 25, вони з 17 років разом. Розумієте? І це міцні стосунки, і я так думаю, що це міцна родина, яка, ну, буде родиною, да, в нормальному розумінні.
1: Дорослішання разом, да, так? Подолання, да, певного, да, там проміжку
0: тому
1: часу.
0: Тому, в принципі, визначити, коли людина готова або не готова будувати ось нові відносини, коли вона, в принципі, будує ці об'єктні відносини, да, між один одним, це є норми. Окрім того, це вік, коли люди експериментують. Наразі ми кажемо про те, що дуже багато лейблів, да, небінарність, там ЛГБТКІ+, або щось інше, там асексуальність і так далі. Підлітки, вони пробують, вони цікавляться, да, шукають своє. І в принципі, це є нормою і є еволюцією. Коли ми підемо в ранішу історію, навіть в Україні, давайте пригадаємо, скільки років було дівчині, коли її віддавали заміж. Це було досить молоді дівчата, 15 років, 16 років.
1: Так, нагадаємо тільки, що і життя, тривалість його була набагато менша, і що ти в 15 років міг прожити вже третину свого загального життя. Зараз ми трошки по-інакше, отак
0: підходимо. Тому я би все ж таки, знаєте, говорив про те, що всьому свій час і зараз, як би, це є нормою. Щодо великої різниці, йому 38, їй 18. Так, ну тут би, звісно, Фрейд ще зареготав, але ми не підемо в глибину психології аналітичну, да, в динамічний підхід, в психоаналіз. Чому? Тому що це можна 3 ефіри робити, да, угу. Про це. Дійсно, може бути так, що людина обирає якусь фігуру, да, ну, неправильно пройдений діп, або щось інше, або якась фіксація, да,

0: певній стадії, або не корпорація з першим об'єктом материнської груди, ну і так далі. Там багато чого можна пояснити. Да? Тобто психологія дуже багато чого пояснює, це все хтось придумав. Але з точки зору соціального життя, мені здається, що такі союзи, вони можуть бути, і я знаю, що є класні приклади. Але коли це не про те, що обирають не тому, що 18 років, а тому, що дуже дітоподобний. Тобто я не кажу зараз про педофілічну історію, да, коли подобається не молода людина, фактично, а підліток або дитина. І є, я знаю таких підлітків 18 років, які виглядають на 14-15, це не норма. Да? Тобто, і ось це вже якось не так. Бо ми кажемо про це, що це перверсивна штука. Коли це 18-літній хлопець, наприклад, да, тобто, ну, подивитись, вони вище мене.
1: Так, ну, тобто, це дуже зріло виглядають да. діти. Так.
0: 9 років починається фактично дозрівання, да, статеве. Тому це для мене є нормою, коли це не патологія. Ну, тобто, коли це 100% не про сексуальний потяг до дитячого, несформованого тіла. 18 років в більшості, ось вийдете подивитись, все вже сформоване.
1: Ну, до речі, це, мабуть, з-за того, що, от, маю дані такі, що за даними міжнародних демографічних досліджень, середня різниця у віці між партнерами у більшості європейських країн становить 2-4 роки, тоді як різниця понад 20 років зустрічається менш ніж у 1-2% шлюбів. І саме тому, мені здається, як ви сказали, такі пари, вони, по-перше, привертають увагу, тому що вони непропорційні до загального суспільства, і тому вони стають предметами гострих дискусій. І все вірно, я погоджуся тут із тим, що кожен має свій досвід. Хтось мав досвід впливу отакого певного дорослої людини на себе, і потім з часом зрозумів, що певним чином загубив себе в цьому впливі. А в когось є батьки, які дуже оберігають дитину 18 років і намагаються зрозуміти суть цих відносин. І все це викликає отакі певні побоювання. Але, звісно, ми говоримо ще й про те, що дізнаємося, що люди старші, які заявляють вже про стосунки з 18-річними хлопцями чи дівчатами, займали до того певні посади, близькі до цієї дитини. Це заявили вони в момент 18-річчя про те, що в них офіційні стосунки, не завжди шлюб. Це був вчитель, цей блогер, він там навчав цю дівчину. Я навела приклад хлопця жінки більш старшої, вона теж була його кураторкою курсів ораторського мистецтва. Ірина, скажіть, будь ласка, чи є якийсь момент, де є професії, які дійсно під більшою увагою, під фокусом того, що ці люди приділяють увагу дітям чи підліткам, чи комусь?
2: Це, знаєте, як історія, що дружини старіють, а студентки третього курсу ніколи, так? Насправді, це, знову ж таки, більше питання етичне. Тому що, якщо говорити саме про законодавчі регламенти, як таких, їх немає.
1: Так.
2: Суто законодавчих. Знову ж таки, у нас можуть бути внутрішні якісь питання, трудові регламенти, правила внутрішнього розпорядку в тих чи інших установах. Ну, от у нас є якесь розуміння норми моралі, так? Що, що нормально, що ненормально. Ну, типу, якщо студентка умовно сидить за партою, їй 17 першого курсу, а викладачу 40, ну, здається, десь з точки зору там суспільної, що це не ок. Але, знову ж таки, чіткої заборони законодавчої, як такої, немає. Її не існує і бути, в принципі, не може. Але є внутрішні регулятори. От, умовно, що стосується якихось установ конкретних, будь-то там чи державна структура, чи приватна структура, досить часто правилами внутрішнього розпорядку є прямі заборони відносин
1: стосунків
2: на роботі, відносин там з підопічними, якщо є якась субординація певна, якщо має місце бути. Але які можуть бути наслідки? Це однозначно не якесь кримінально каране діяння для, наприклад, в межах там трудового розпорядку, порядку робочих відносин, це, ну, догана, сувора догана, ну, хай звільнення. У нас інших санкцій кодексом законів про працю, в принципі, не передбачено. А придумувати велосипед в даній ситуації, ти його і не вигадаєш. Ну, насправді, для людей, які цінують своє місце роботи, напевно, це якийсь чинник, якийсь регулятор. Але якщо от говорити саме про законодавчі механізми, то, чесно кажучи, навіть не знаю, на жаль, чи на щастя, щастя їх не існує. Тому що все-таки я схиляюся до того, що є якась межа приватності, куди не слід вмішуватися. Дійсно, у кожного свій досвід. І, напевно, таких регуляторів, які є на сьогодні, їх достатньо. І от, знаєте, незважаючи на те, що в Європі оцей от шлюбний вік в цілому, він дещо вищий за статистикою, так? Оці заборонні норми, от на кшталт аналог в українському законодавстві, де кримінальна караність нижче 16, то, здається, та ж сама Франція, у них 14 років, в Німеччині там близько 16. Тобто ми плюс-мінус усі в одних межах, і це говорить про те, що це швидше про свідомість, про сформованість особистості і вибір, а не про якісь законодавчі регулятори.
0: Я би, знаєте, ще додав, що в принципі, є етика, да, і мені, можливо, тут легше казати, як це в нашій організації проходить, бо в нас же проходять студенти практику, да, медики, психологи майже всіх вузів Одеси. І вже 3 роки ми бавимось. І дійсно, я там щось викладаю, і я розумію, що в когось я можу викликати якісь, ну, скажімо, романтичні потяги, лібіда, потяги і все інше. Здравствуй, Фрейд. І це є нормою. Але я, як організація, яка працює в гуманітарному секторі, дотримуюсь принципу гуманітарних секторів. Є така політика, як сейфгардинг. Не експлуатація або не зловживання владою. Я, в принципі, більше влади маю, бо вони приходять до мене як бенефіціари. І я не маю права зловживати, бо це дискваліфікація да, на рівні того, що ти попадаєш в чорний, в блекліст да, донорських європейських організацій. Ось, тому це така штука. Ну, можливо, всяке. Я знаю історії, ну і ми всі, мабуть, знаємо історії, да, що студентка, там, викладач і щасливо живуть. Але, розумієте, тут потрібно розумітися, щоб воно було дійсно, етично виглядало. Бо, напевно, да, тут же в чому фішки? Дивіться, чому такі відносини можуть бути плюс-мінус, там мінуси, да? По-перше, це різні життєві етапи. Ну, наприклад, мені 40, там, да, партнеру 18. Ну, по-перше, я вже в іншому темпі. В мене вже і, ну, розумієте, да? Тобто різні цінності. Людина ще тільки починає жити. Ну, тобто, про що нам спати? Ну, тобто, говорити. Да? І тут питання про те, що це може бути проблемою, да? Різні життєві етапи. Може, я про пенсію думаю, про спокій, понімаєш вже, да? Тобто, а там тільки давай, я ж пам'ятаю себе 18, я ж був активний. Діти, да? Теж така штука, коли це різниця в 20-30 років, наприклад. Да? Ось класна історія, я тобі кидав, Вінниця, ти казала, так, да? Так. Жінка, яка займається бізнесом, вона тренерка з коучингу або щось, і партнеру 24 роки, вони народили, сурогатна мама народила дітей. Ось, і вони одружилися, коли йому було 20 років, познайомились, коли було 18. Ось, і ось тут, да, завжди буде питання, вона, їй 53 роки, вона фізично вже не може народити дітей, це молодий хлопець, вони вийшли так. Але ж ми розуміємо, для того, що потрібні гроші, ну, тобто це коштує, ну, да, вона заробляє гроші, а він, до речі, сидить вдома і виховує дітей, да?
1: Взагалі, ось, всі да. зламали стереотипи, які тільки були в українській родині.
0: Да. Старіння та здоров'я, опять же, ми ж розуміємо, що, ну, навіть в 40 вже, Тань, не знаю, як ти, я там неправильно нагнувся і, знаєш, не можу розогнутися.
2: Я вам скажу, вже і в 30 колінка так трішечки.
0: Ось, а там диска, понімаєш, Ібіца, Аркадія і все інше. Я так утрірую, ну ви розумієте про що. Далі, в принципі, соціальний тиск. Чому? Тому що, ну, цю жінку 53 роки з її партнером і ось цю історію з 38 викладачі і студентка, да, тобто і так далі, все. Ну, типу, ми маємо розуміти, що все одно будуть.
1: Я хочу ремарочку вставити. Да. От зараз ми запам'ятай, на чому ти зупинився. Я, до речі, от хочу про це теж проговорити. Яка різна, я не знаю, що ти читав, які відгуки, але в моїх мережах було, яка молодець, про жінку, який 50+, вона спіймала молодика. О, дивись, вона його посадила вдома дітей, вона молодець.
2: Якщо чоловік, то він педофіл, так?
1: Так, а реакція була, і навіть це дуже цікаво проаналізувати, як відноситься суспільство, хоча, ну, про сурогатних дітей ти кажеш, що є певний хейт проти цієї пари, що вона молодець, а він педофіл.
0: Мабуть, ти Фейсбук не читаєш. В Фейсбуці таких коментарів, ну, дуже мало позитивних. Це така платформа, я не знаю, чим пов'язана, ну, якісь алгоритми, видимо, або і така аудиторія. Ну, і культурний код, розумієш, я дійсно не знаю, я навіть не знаю, кого Даша умовно слухає, хоча в нас різниця, ну, 18 років, да? Ось, і це зовсім інша культура.
1: Ти маєш на увазі різні епохи,
0: да, де ми народилися, як ми проживали. Я люблю Земфіру, розумієш? Как би, я не знаю, хто ці виконавці. І це ж про те, що ну, література, кіно, ну і так далі. Да? Тобто ми різні. І, скоріш за все, нам навіть буде проблема обрати якийсь серіал на вечір, да? Для того, щоб домовитись. Я до того все це веду, що є багато «но». Але є таке відчуття, як кохання, любов, партнерство. Да? Я все ж таки за те, що людина має право обирати, коли 18 років. Я все ж таки проти... Я читав вже, що там феміністичні організації включилися, да? І вже перев'язали і проституцію, і вебкам, і шведську модель, і все, що завгодно. Там же тільки слово, дай. І вони ж починають розкручувати. Ну, слушайте, от залиште в спокої. Ну, тобто, насильство є, немає. Люди щасливі, щасливі. Люди обирають життя, обирають. У людей є люди навкруги, які їм посоветують правильно, розумієш?
1: А тут я теж повинна вставити свої 5 копійок. Що значить нема насильства? Вона звідки вона знає, чи є проти неї певні види насильства, якщо 18 років вона закінчила НМТ, здала? І після цього з'явився, ну, чи вона, чи він, закінчили гарно там свої 12 по геометрії, і вийшли, вони, батьки були, там, певним чином була родина, була опіка, це ж треба йти, це треба, ну, щось, не знаю, вирішувати в житті, а тут так зручно, є досвід, є людина, ти звідки ти знаєш, що вона проти тебе чинить насильство, якщо ти нічого про це ще не дізнався, ну, і досвіду в тебе іншого не було.
0: Тетяна, я провожу лекцію по гендерно-зумовому домашньому насильству, видам домашнього насильства. Жінки в 45 не знають, що таке на домашнє насильство,
1: ти
0: як воно виглядає.
1: Фінансове насильство, що таке різні
0: економічне,
1: люди.
0: Психологічне, фізичне, це зрозуміло, сексуальне і все інше. Можливо, потрібно про це більше говорити. Про грумінг, так? Бо це
1: так,
0: теж,
1: давай проговоримо, так. Що це таке. Я це вперше. Грумінг, я завжди вважала, що це стрижка собак. Я перепрошую за свою необізнаність. Виявилося, завдяки цьому випадку я дізналася, що це новий термін. Що це за термін?
0: Ну, це коли ти обираєш молоду людину, яка, в принципі, досить, скажімо так, ще плаває в цінностях, да, ще немає опор, ще не сформовані якісь життєві сценарії і так далі. І фактично ти вирощуєш, скажімо так, тваринку під себе. Угу. Да? Тобто,
1: ну,
0: як
1: вибачте,
0: я хочу.
1: Та, за так. Це таке формулювання. Так,
0: да,
1: я...
0: І це насильство. Ось це насильство. Так, але... Ти ж ми маємо розуміти, що про це просто потрібно говорити, як про домашнє насильство. Ну, не всі 40-літні, 37-літні, 45-річні чоловіки заводять собі умовно якби собачку, щоб, знаєш, її воспитати. Ну, типу, ні. Ну, це, опять же, дихотомія. Да? Випадки різні бувають. Ну, дійсно. Так і сексуальне насильство є. Да? І фішинг є в інтернеті. Та все, негораздів дуже багато, да? якими зустрічаються молодь. Це наша задача з вами говорити, щоб вони не попадали на крючок. Про партнерські відносини. Датахаб Одеса в нас є. Да? 4-5 років працює проєкт, розповідаю, що таке партнерські відносини, як відокремити насильство, як будувати відносини і так далі. І дійсно, про це потрібно зостерігати. І це превенція. Ми нічого не можемо зробити з тим, що люди в 20 років іноді будуть жити з людьми, яким 45. І 33 і так далі. Угу. Це культурно так є. Слухайте, я не сприймаю це як насильство над жінками або юнаками, да, чоловіками, коли вони ще в такому юному віці. В кінці кінців, слухайте, кожен має отримати свій досвід. Да, тобто кожен має отримати досвід для того, щоб розуміти, а як я не хочу і як я буду далі робити. Угу. Ось, в мене перший соціальний контакт, мені було 17, партнеру було 32. Ось, і якось це, ну, типу, це насильство вважається. Ну, я не вважаю це насильством досі, розумієте? Це було по згоді, це перше насильство покрання, це інше.
2: Насильство дуже тонка межа, в нас да. питання згоди виключно.
1: От я тільки хотіла, да, Ірині задати питання, давайте уточнимо ще, окрім це, сьогодні по термінах теж розбираємося, які іноді в нашому житті нас не стосуються, але от в цьому випадку ми поринули в них. Часто плутають ці два поняття, вік сексуальної згоди і ще й повноліття, про яке ми проговорили, так? І через це, по-перше, я думаю, теж виникає багато реакцій. Але які межі тут встановлює закон? І чи існують у такі ситуації, коли навіть за добровільної згоди повнолітньої людини можуть виникнути юридичні питання?
2: За умови добровільної згоди – ні, насправді, якщо ми в рамках вікових обмежень. Але тут, пам'ятаєте, кілька років тому у нас дещо змінилося законодавство, там в кримінальний кодекс вносилися зміни, і от був теж оцей момент хайпу з приводу того, що я тепер в дружині не буду брати розписку, що вона не проти.
1: Так.
2: Тому що немає значення, перебуваєш в яких ти в шлюбних, не в шлюбних відносинах. Дуже важливо, щоб людина повідомила про свою згоду. І було це ось це, а як? Що на папері написати? Ну, типу, тут, напевно, більше якась історія емпатії. Ти, ну, відчуваєш, коли людина згодна, а коли людина не згодна, швидше за все. А з приводу примусу і залежності, в нас теж там було певне новаторство. В нас в 23-му році оновився трошки кримінальний кодекс і криміналізували примус до шлюбу. До шлюбу або до шлюбних відносин і до спільного проживання однієї сім'єю також, тому що у нас, знаєте, все десь на межі. От криміналізація цього діяння, на мою думку, вона якраз і може бути тим регулятором. Зрозуміло, що, ну, хейт в соцмережах – це одна справа, але є ж якісь близькі, є якісь родичі, які там спостерігають ситуацію сторони. Якщо дійсно мають місце якісь явні ознаки залежності, незалежно від того, це там якийсь психологічний тиск, фінансова залежність. Мені здається, фінансова залежність – це, напевно, не більш поширений випадок. Коли от, ну, вже зрілі чоловіки, так, молоденька дівчинка, я їй на манікюрчик, а вона щаслива сидить удома. От, типу, коли зі сторони хтось бачить, що це от явно підпадає під категорію примусу, будь ласка, 151 з приміткою 1 Кримінального кодексу, написали заяви, залучаємо психологів, проводимо експертизи і визначаємо. Ну, типу, є механізми. Зрозуміло, вони складні, але вони є.
1: Так, мені здається, взагалі, що от Микита правильно сказав, що певні. Я взагалі дивлюся іноді на систему освіти і думаю, що вона робить, окрім коли виникає питання, чому всі діти, які там 18 років там чи скільки 18 закінчують школу, чому вони не вміють водити автівку? Це взагалі базова функція в цьому світі. Так, чи не знають, що таке згода, що таке партнерські відносини,
2: сексуальна освіта.
1: Ні, знаєте, до речі, з цього приводу я мала також зі своїм чоловіком дискусію, і коли ми проговорили, що я кажу, поки в тому ж числі на прикладі трагічної ситуації, що сталося у нас в Одесі, от буквально днями, коли 10-місячна дитина загинула, тому що двоє батьків
0: по 16 років,
1: років залишили її вдома самої, дитина загинула. Я кажу, тим часом, як демонізують сексуальну освіту, думаючи, що ми розбестимо дітей, ми в той час маємо двох 16-річних, які народили дитину, а може вони чогось не дізналися у школі. Ми розуміємо, що є певні етапи становлення людини в підлітковому віці, як Микита сказав, з 9 років і до 24, де щось, мені здається, не договорюють.
0: Ну, дивіться, просто дуже багато, ось опять же, цього умовно там, да, соціальні мережі, дуже багато дихотомії, дуже багато хейту і так далі. Ну, теж статеве виховання, це ж не про сексуальні практики Камасутру, це про здоров'я, гігієну і безпеку, все. А потім вже, да, згідно віку, люди образовуються.
2: Розвивайся,
0: як хочеш. Да. Тобто це ж про те, це ж не про те, що ми будемо казати, ви знаєте, там позу давайте ось таку, бо вона там якась зручніша. Ну ні, ну це не про те. Але так. Так, дуже багато саме ось таких ось передергуваній. Да? З іншого боку, я ось, в мене зараз дві дівчини були, в консультуванні, опять же, з поліції, займаються проституцією 14-15 років. І, до речі, це не перші. Одна, це було 3 роки тому, я допитував в зеленій кімнаті, одна потім спригнула з 9-ї етажки, я відділ в новостях, узнав її по одежді і манікюру. Ось, соромно було, тобто, після допиту. Ось, а там її родич, ось, він такий, людина така рігідна, патріархальна, які психологи, ну, не послухав, ось, дитину втратили, да? Тобто, діти, і це не є системою. Це окремі випадки, коли дівчата це починають робити. Тобто, ми не можемо сказати, що всі дівчата займаються 14-15 років проституцією. Але ми можемо сказати, що середній вік, бо я працюю з підлітками, я це знаю, 14 років дівственника вже не так багато.
1: Угу.
0: Розумієте, що дівчат, що хлопців, причому без розривання дівственної пліви. Да, без втрати цноти. Дуже багато зараз підлітки знають, що таке петінг або інші сексуальні практики і так далі, да, щоб знімати рівень збудження один у одного. Ось, тому ну, ми маємо про що? Про те, що діти ростуть скоріше, все скоріше. 18 років іноді не всі. Бо ж є домашні одеські мальчики, да? І одеські мами. Ну, там інша історія.
1: Іночка-корзиночка.
0: Синочка-корзиночка, так. Да, там мама краще знає. Ні, в більшості людина 18 років, вона вже плюс-мінус, да, має досвід стосунків. І коли це не...
1: Я перепрошую, що перебиваю, а чи має? Колеги твої багато кажуть про те, що навпаки ковід плюс війна повномасштабна зробили так, що ніхто, це я так вже максимально накалила градус, багато дітей, багато от саме 18-20 років от цієї вікової категорії не вміють спілкуватися, тому що не було онлайн, офлайн школи, було лише онлайн, що не було спілкування з однолітками, в принципі, що є безпековий момент, де всі сиділи вдома. Зараз багато соцмереж, які нам зараз дають такі приводи для обговорення, як сьогоднішній. Краще ж там щось висердитися і щось написати, і щось там показати, який ти умовно розумний. І вони навіть бояться не тільки, я не говорю про сексуальні якісь контакти, навіть просто про емоційні відносини між собою, познайомитися в реалі бояться. Чи мають вони це? А коли в тебе є певний на людина, як ми вже... Я тут трошки, знаєш, сьогодні як адвокат д'явола.
0: Давай.
1: Коли є певна людина, яка має емоційну зрілість, яка вміє спілкуватися, вміє відкрити цей світ, і замість того, щоб, як ти кажеш, експериментувати і ходити там в 10 театрів, вона поведе тебе на театрі, наведемо приклад, в найкращий. І тобі він точно сподобається. Як же це зручно? А ще фінансова залежність, про яку ми згадали сьогодні, це можна стабільно перейти від одного попечителя до іншого. І це теж може бути на момент 18 років, на той момент здаватися дуже класним рішенням життєвим, зручним, на що щось іще. Що тоді робити?
0: Слухайте, питання ж в тому, що ті психологи кажуть, що зараз діти не зустрічаються, підлітки і так далі.
1: Брешуть.
0: Це вони не брешуть. Просто в їх картині світу це має відбуватися ось так. А вони це роблять по-іншому.
1: Ви думаєте так? Вони... А ми зробимо, як можемо.
0: Господи, як би це не звучало, я знаю приклади моїх знайомих, діти зустрічаються, причому з підлітками з Російської Федерації, або з Білорусі, з Казахстана, з Америки. А вони в онлайні знайомляться, починають зустрічатися. Так, деякі зустрічаються офлайн, вони знайомляться, компанії є. Ну, тобто вони просто, вони навіть знаєте як, вони проводять, вони не хочуть ввечері йти гуляти, вони вмикають типу Google Meet на всіх і дивляться кіно всі в місті, тільки кожен у себе. Розумієте? Тобто і спілкуються, вони грають в ігри, вони там спілкуються між собою і
1: таке
0: все.
1: Таке інше ком'юніті, да, інше поколінь,
0: да,
1: так?
0: Да, да, по-іншому. Так, вони, знаєте, там не те, що пішов на танці, познайомився з дівчиною, запросив, попросив попровозити додому, да, тобто, потім попросив номер телефону, і все так красиво, як в кіно старому. Угу. Ну, типа, вже не так, ну, вони інші. Ось, в них не так, як у нас. Ну, трохи по-іншому. Ось, тому я би не сказав, що підлітки прямо зараз, знаєте, там всі аромантичні, асексуальні і так далі. Ні, можливо, це моя бульбашка, ну моєї бульбашки це звичайні, нормальні підлітки, які не конфлікти. вони по отношенню до дорослих, да, але вони живуть своє життя. Але давайте викрию ту штуку, коли дівчина обирає, що вона буде жити за счет... І це фінансова історія.
1: Так.
0: Да, фінансова історія. Ось, то це, можливо, теж може бути, але це, скоріш за все, призводить до насильства. Чому? Тому що це про те, да, це про вищий рівень комфорту, але ризик нерівності та залежності. І ми маємо це розуміти. Але хто ми такі, щоб надати людині
2: спробувати це
0: поступити
2: досить...
0: в інший університет?
1: Ну, насправді так, це такий, що нам говорить про оцю всю ситуацію, яку ми обговорюємо, те, що ми перебуваємо в повномасштабній війні. Це якось поширює, Ірино, ризики того ж там насильства, того ж якогось моменту, не знаю, от Микита, я хочу спитати, от я чула, що коли такий ризик для життя в людей взагалі, ну так, психологі, це інстинкт, інстинкт продовження роду, коли є загроза життя, посилюється сексуальний потяг в суспільстві, що це нормально за природніми інстинктами, звідки ми пішли з природи. А що стосовно там законодавства, щось там в нас говориться про те, що якось досліджується там рівень насильства, більше якихось там програм, там вводиться, чи інновації в законодавстві щодо реакції на ці випадки?
2: Дивіться, у нас, напевно, у всіх уже колективний діагноз, якийсь таких трішки відхилень в зв'язку з воєнним станом. Ну, як не крути, коли ти постійно в цьому перманентно перебуваєш стані якоїсь тривоги, воно десь усе трішки загострюється, і соціальні дослідження, аналітика, вона дійсно говорить про те, що кількість злочинів на ґрунті, там, якоїсь ненависті збільшилося численно. Але це більше, знаєте, питання на сьогодні якихось соціальних досліджень. Ми нічого з цим не можемо зробити. Ми можемо працювати. Це знаєте, має бути якийсь цей тандем цієї статистики і психології як такої. З людьми потрібно працювати. На мою думку, наш соціум, він не готовий. Ми вже якби 5 років в цьому стані перебуваємо, але соціум не готовий до війни. Психологічно не готовий. Ми не готові до процесу, ми не готові до наслідків і ми не готові до поствоєнного стану. Це я мовчу взагалі за тих, хто за військовослужбовців, які найважливішу, скажімо так, функцію зараз виконують в суспільстві. В цілому, на побутовому, на психологічному рівні у нас є такий певний дисбаланс, і з цим треба працювати. Треба працювати з психологією людей, тому що дійсно загострюються якісь емоційні чинники. Тут, напевно, Микита краще розкаже з психологічної точки зору, як у нас там мозок працює в критичних ситуаціях.
1: Ну, а тут, до речі, ми з вами, я ще ремарочку щодо того, хто ми такі, щоб забороняти. Я також у Микити хочу уточнити один момент. Чи залишається той стереотип, про який я знаю, що дівчат завжди тягне на більш старших чоловіків, тому що дівчата розвиваються якось швидше і дорослішають швидше, може, це теж причина. Молодих хлопців мало, молоді хлопці чи то десь воюють, чи то те, що ми вважаємо прийнятною різницею, там, 18 і 25, так? Багато хлопців на фронті, багато хлопців навіть приймають рішення раніше до 25 піти певні структури. І ми розуміємо, що може взагалі цій дівчині, я не принижую нічиїх відносин, залишилося те, що залишилося. 42-річний блогер.
0: Ні, нема
1: кого було обрати.
0: У нас же ж не Друга світова війна, розумієте, як коли вона 45-й рік, розумієте?
2: Настільки глобальних проблем у нас немає.
0: Ну, я думаю, що, в принципі, це, розумієте, про що? Це про власний вибір. Ось чомусь зараз я хочу саме так. Я чомусь хочу 18 років бути юристом, а в 22 я захочу бути психологом. Розумієте? Угу. Та ж сама історія. Ну, тобто, в мене є дефіцити. Ну, банальні такі, знаєте, вибачте за банальність, да, що дівчина може обирати там тата, да, тобто якусь модель. Тобто, якось вона взрослішала, ось так проходила. Або там хлопець, зараз та мілфа-офісер, знаєте, та ось історія з мілфами. Ну, тобто, коли чоловіки сексуально, молоді чоловіки вбирають для сексу старших жінок. Да? От мілфа, мілф, ну, чула.
1: Так, так.
0: Да? До речі, переводиться як, ну, мазер. Типу, я хотів би мати стосунки з твоєю матір'ю сексуальні. Угу. Ну, типу, такого щось там, да?
1: Ось, жаргонізм такий.
0: Жаргонізм,
1: так,
0: да, как би. Ну, типу, воно є, ну, чого ні. Ну, тобто, зараз дуже важко сказати, чого саме не вистачає кожній людині, бо кожна людина – це індивідуальність. І немає ні одного однакового лібіда або потягу, як писав Фрейд. Uh-huh. Да? Ось, тому я би не прив'язував зараз, знаєте, ось це до його величності Танатосу або Еросу, да, як так. Фрейд писав «Життя та смерть». Ось, я думаю, що ну, не стільки дефіцит чоловіків зараз ще в країні, що жінки прямо ось дівчата обирають саме таких, знаєте, що вибрати просто не з чого. Не думаю, що так. Я думаю, що це вибір кожної людини. Як вибір людини, жінки, яка, наприклад, пішов її чоловік на роботу, захищати країну, да, тобто відслужив три поранення на протезі, і вона продовжує з ним жити.
1: Угу.
0: Да, тобто, і це її вибір, розумієте? Так, і дитини 18 років, як кажу, дитина, да, дивно, можливо, ось у маніпуляції в педофілії появляються, да, що дитина-дитина.
1: Ну, тому що для педіатра мене... доглядається до 18 років, да. Це дитина, ну, да. Ще і, значить, вважається.
0: Дитина до... може, ну, дитина вже може. Дійсно, фінанси, майбутнє, ну, ось тут можуть бути проблеми, да, тобто, але ж ми ж не кажемо, що це раз і навсігда. Ну, таких пар прямо одиниці, да, ми mm-hmm. можемо пригадати, ось, де така велика різниця, і прямо з молодих ногтей, там, і так далі. Ось, я би все ж таки, знаєте, дивився на кожну ситуацію окремо і дозволяв людям робити помилки, вступати не в ті вузи, ось, попадати не ті в компанії, виходити
1: заводити
0: заміж за тих чоловіків,
1: заводити чоловіками, чоловіками чи жінками,
0: да, або розумієте. Ось, тут інший момент може бути, що дійсно, знаєте, що старший чоловік, тут в мене питання до старшого чоловіка, я просто, знаєте, от зараз не хочу стигматизувати нікого, але, ну, я дійсно зараз не розумію, про що ми будемо жити з людиною 18 років. Ну, я їх бачу. Ну, це, ну, для мене це, ну, незрілий партнер. Ну, тобто, в мене якась інша картинка, тобто, да, мені це не заходить. Ну, я і так на роботі всіх навчаю, що тренінги читаю, що консультую і так далі. Я не хочу це робити це вдома. Я вдома хочу відпочивати, ну, да, і спиратися так, на партнерські відносини. Але... Ну, є свої дефіцити, розумієте? Ми ж не знаємо, що там в тому позасвідомому, які лібіди торчать, понімаєте, із ушей, коли ти обираєш, да, ну, можливо, для інтимних відносин, але що за інтимними відносинами? Тому давайте думати так, що кожна обирає, як вона хоче, і інший момент, давайте пригадаємо, як ми ставились, коли нам було 17-18.
1: Тож да? Ти спробував заборонити нам на законодавчому чи просто вдома, так?
0: З хуліганом 25-літнім зустрічатися, понімаєте?
1: Би да? Нам, сказав би нам, навіть якщо помінялися б, так, Ірино, помінялися б навіть законодавчі якісь умови, я впевнена, що це все одно не впливає на вибір.
2: Ні, ну, знаєте, якщо заборонений плід, він солодкий.
1: Відповідальність, тут... якщо ввести, то дійсно, може, щось змінилося б, але з іншого боку, розуміємо, що це все ж таки дійсно треба, ну, більше не увагу на соцмережі приділяти, а, як сказали наші сьогодні експерти, більше функцію просвітництва включати і щоб ота, чи то дитина, чи ким ви її вважаєте, 18 років, хлопець, дівчина, неважливо, щоб вона більше знала, про що йдеться у відносинах.
0: Або не хлопець, не дівчина, це не бінарна особа. Ну, таке теж може
1: так,
0: бути.
1: Так. Дякую вам, дякую. Нагадаю, з нами сьогодні був Микита Пермяков, психолог, голова громадської організації «Альянс ментального здоров'я» та Ірина Гаврилюк, адвокатка. Тож, друзі, мабуть, найважливіше – це не дивитися лише на цифри в паспорті, а на якість стосунків, як ми з'ясували сьогодні. Давайте ще раз, можливо, ми ставимо не те запитання, коли дивимося такі новини, замість скільки років партнеру та партнерці, варто запитати, чи є між ними свобода сказати «ні», чи існує рівність у прийнятті рішень, взаємна повага, відсутність залежності, чи можливість будувати спільне майбутнє. Отакі питання треба ставити, а не рахувати різницю у віці. Іноді Іноді це призводить до таких потужних союзів, як у Макрона, чи от, як Микита наводив приклад, у коучерки, в якій вже є велика родина з дітьми, яких, можливо, і не було б. Давайте задавати тверезі питання, а не рахувати якісь цифри і дивитися на паспорт.
0: Це, і жити своє життя, але помічати і говорити, коли ви бачите на насильство.
1: Так. З вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Бабусь, Аша.
1: Реклама на Першому міському.
2: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
3: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Люба, що б ти хотіла…
3: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
6: Замовлення реклами 048-740-5010.
7: Соціальна реклама.
8: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
9: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.